Hvala tebe, Isuse, sinje Davidiju, pomiluj mene. I ti preklikao jeho do sebe i vidkriju jemu oči. Prosvitiš i milosti tvoji duhovni oči srca moho i celo mene prosviti.